0: Bull și Mix Hito za tvoj dan. Pesmi kih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Твої найлюбші хіти, і тут є ще один.